0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Aleluya. Enrique Morente y Lagartija Nick con la guitarra de Miguel Ángel Rodríguez en el álbum Omega.